0: Se ka n yɛrɛ walawala ale lora kuwa manamana kɛ envie infidèle wala ne ka profil ale lo ye.
1: Ah, cɛkɔrɔba min t'a ɲɛnabɔ dongo don fugulan jɛma ni fiman b'a kungolo la o cɛkɔrɔba sugu ye n don aw bɛ k'a dɔn ko o nunu ye baara u bɛ baara kɛ web humoriste la bɔlɔlɔ sanfɛ minnu bɛ kan ka maaw layɛlɛ nka o tɛmɛna ko caman fɛ ka sɔrɔ ka don humour bolo kɔnɔna na ni bɛɛ lajɛlen kɔnɔ anw tɛ kuma kalanko la wa balimaw bɛ humoriste ta baara yaalala ka dɛsɛ an'u tɛ sɔrɔ u bɛ sɔrɔ ka k'a ye aw ye ekɔli kɛ wa. Baraka abi baraka pharmacy la nga bi singa nga imur baraka wal saka sika maula yele bikam aw ye la kolke
0: ne la kolke donc inere saka foko e arere le ne ka ekolke parce que nere tumi ekol mbukur tire kata ara kwa kata teatro e repetition la donc c'est nyaayi ar tum kan ye koju wala o kamalo ne ekole re tuye kadun ara ko
1: imuris bulona ziraka yala Burkina Faso aw ba ye chugo juma taka sinkan au fewa
2: bon amanno ko de amanno ko côté soutien financier ne koni amanno ko wallahi c'est un peu difficile pour ne pas dire pour que ngana fo que c'est trop difficile akabele doni voilà donc ni moko jere tum se ka fle no se ka flo se ka en imorisu de me chugo mena ça l'est vraiment nous arranger kuma ka gele ma doni quoi.